آج بھی دنیا کے مہربان دوستو، پرواز ریڈیو فرینکفرٹ کے خوبصورت سروتے، اے دوستانہ لہجے ہواواں فضاواں محبت دا پیغام دین والا، دوستی بھراتری بھاو دیا خوشبوئیں کھلار دا، آپ سب دی زندگی دے کھیڑیاں چ واعدہ کردا، خوبصورت لباں تے ہاتھے کھلاردا، آپ دی سوچ دیاں کھڑکیاں کھڑکا کے آ سجنوں دلاں تے دستک دین والا، تہاڈے دلاں دی دھڑکن وداؤن والا، پاکدے مسئلے لیاؤن والا، پنجاب دی سیر کرواؤن والا، ہاتھ سچ دے ٹولے لیاؤن والا، کئیاں متھیاں تے تیوڑیاں، لباں تے ہاسے لیاؤن والا، تہاڈی سوچ چ پڑکھ پاؤن والا تے کھڑیاں کھڑیاں سناؤن والا، پنجاب اتے پنجابیت دا پہرے دا مٹھے بولن لے آپ دے دلاں تے راج کرن والا، اے ہے جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ۔ جی ہاں، پرواز ریڈیو فرینکفرٹ از ون اینڈ آنلی ون پنجابی ریڈیو اسٹیشن ان جرمنی۔ آف کورس پرواز ریڈیو ایئر آن ریڈیو اسٹیشن ایکسپوز یور سیلف ہاؤ یو سی دس ونڈرفل لولی ایئر فل یو آئرس ویت یور واچنگ آئرس اینڈ ایکسپیرئنس، وی آر آل فون کال اوے بالکل دوستوں۔

مٹھا جہا چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار فڑے گا پھر رفتار پرواز ریڈیو تے گھر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 9317753190